0: u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
7: Uvijek tako počinje.

Na današnji dan 1992. godine Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo Ujedinjenih nacija, čime je zvanično potvrđen njen međunarodni subjektivitet i nezavisnost. Upravo 22. maj ostao je upisan kao jedan od najvažnijih datuma u savremenoj historiji naše zemlje. A što se još kroz historiju događalo na današnji dan, donosimo u Vremeplov.

22. maja 1813. godine rođen je njemački kompozitor Richard Wagner, reformator opere i orkestra. Stvarao je muzičke drame epskih razmjera, proširio Beethovenov simfonizam u operskoj partituri i postigao prožimanje dramske radnje i muzike. Najznačajnija djela su mu Ukleti Holanđanin, Tannhäuser, Tristan i Isolda, Prsten Nibelunga, Valkira.

Na današnji dan 1859. godine rođen je engleski pisac Arthur Conan Doyle, proslavljeni autor kriminalističkih romana u kojima su glavni junaci detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson. 22. maja 1885. godine umro je francuski književnik Victor Hugo, uz Balzaka najznačajnija ličnost u francuskoj književnosti. Od 1841. godine član je akademije, a od 1845. poslanik u parlamentu, gdje se zalaže za slobodu štampe, ukidanje smrtne kazne i socijalne reforme. Nakon državnog udara Napoleona Bonaparte odlazi u 19-godišnje izgnanstvo, gdje je napisao najpoznatija djela, romane Jadnici i Zvonar Bogorodične crkve. 22. maja 1972. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon susreo se u Moskvi sa predsjednikom Vrhovnog Sovjeta SSR-a Leonidom Brežnjevom kao prvi američki predsjednik koji je posjetio Sovjetski savez. Na današnji dan, 22. maja 1992. godine, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u Ujedinjene nacije, stoga je ovaj dan jedan od najvažnijih u historiji zemlje. Tokom svog članstva u UN-u, Bosna i Hercegovina izabrana za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a u periodu 2010-2012. godina. Republika Bosna i Hercegovina, inače, u UN je primljena poslije proglašavanja nezavisnosti i međunarodnog priznanja zemlje u aprilu 1992. godine. Tog dana, 6. aprila, koji se inače proslavlja i kao dan grada Sarajeva, Bosnu i Hercegovinu su priznale države tadašnje Evropske ekonomske zajednice, današnje Evropske unije, a dan kasnije i Sjedinjene Američke Države. 22. maja su u Ujedinjene nacije primljene i Slovenija i Hrvatska. Međunarodni dan biološke raznolikosti proglasili su Ujedinjeni narodi 1993. godine kako bi ukazali na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju. Obilježava se svake godine 22. maja kao spomen na datum usvajanja teksta Konvencije o biološkoj raznolikosti. U Danu zaštite prirode organizuju se odgojene, obrazovne, rekreativne, stručne i druge aktivnosti kojima se na primjeren način potiče i promoviše zaštita prirode.

namjenika. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Tuzla, web stranici grada Tuzla i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 4. juna 2026. godine. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i obrazac prijave, dostupni su na web stranici grada Tuzle.

Argentinski roman autora Dragi Pilsela intimna je autobiografska ispovijest u kojoj autor bez zadrške govori o djetinjstvu, vjeri, porodici i nasljeđenoj ideologiji, ali o ličnim zabludama, gubicima i sporom nesigurnom izlasku iz identiteta koji je djelovao kao sudbina. Pilsel piše

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

22. maja 1813. godine rođen je njemački kompozitor Richard Wagner, reformator opere i orkestra. Stvarao je muzičke drame epskih razmjera, proširio Beethovenov simfonizam u operskoj partituri i postigao prožimanje dramske radnje i muzike. Najznačajnija djela su mu Ukleti Holanđanin, Tannhäuser, Tristan i Isolda, Prsten Nibelunga, Valkira.

Na današnji dan 1859. godine rođen je engleski pisac Arthur Conan Doyle, proslavljeni autor kriminalističkih romana u kojima su glavni junaci detektive Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson. 22. maja 1885. godine umro je francuski književnik Victor Hugo, uz Balzaka najznačajnija ličnost u francuskoj književnosti. Od 1841. godine član je akademije, a od 1845. poslanik u parlamentu, gdje se zalaže za slobodu štampe, ukidanje smrtne kazne i socijalne reforme. Nakon državnog udara Napoleona Bonaparte odlazi u 19-godišnje izgnanstvo, gdje je napisao najpoznatija djela, romane Jadnici i Zvonar Bogorodične crkve. 22. maja 1972. godine predsjednik Sjedinjenih Američke Država Richard Nixon susreo se u Moskvi sa predsjednikom Vrhovnog Sovjeta SSR-a Leonidom Brežnjevom kao prvi američki predsjednik koji je posjetio Sovjetski savez.

Na današnji dan, 22. maja 1992. godine, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u Ujedinjene nacije, stoga je ovaj dan jedan od najvažnijih u historiji zemlje. Tokom svog članstva u UN-u, Bosna i Hercegovina izabrana za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a u periodu 2010-2012. godina. Republika Bosna i Hercegovina, inače, u UN je primljena poslije proglašavanja nezavisnosti i međunarodnog priznanja zemlje u aprilu 1992. godine. Tog dana, 6. aprila, koji se inače proslavlja i kao dan grada Sarajeva, Bosnu i Hercegovinu su priznale države tadašnje Evropske ekonomske zajednice, današnje Evropske unije, a dan kasnije i Sjedinjene Američke Države. 22. maja su u Ujedinjene nacije primljene i Slovenija i Hrvatska. Međunarodni dan biološke raznolikosti proglasili su Ujedinjeni narodi 1993. godine kako bi ukazali na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju. Obilježava se svake godine 22. maja kao spomen na datum usvajanja teksta Konvencije o biološkoj raznolikosti. U Danu zaštite prirode organizuju se odgojne, obrazovne, rekreativne, stručne i druge aktivnosti kojima se na primjeren način potiče i promoviše zaštita prirode.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Tuzla, web stranici grada Tuzla i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 4. juna 2026. godine. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i obrazac prijave, dostupni su na web stranici grada Tuzle.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Uz povoljne uslove za vožnju na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u periodu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak uz pravca Busovače, zbog čega se saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Tuzla, web stranici grada Tuzla i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 4. juna 2026. godine. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i obrazac prijave, dostupni su na web stranici grada Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: Su inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: na agencijska vijest. Tokom svečanosti prijema na 47. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić poručio je da je Bosna i Hercegovina ovim činom postala slobodna od opresije, ali ne i agresije. Svečanom prijemu prisustvovao je i prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Tog dana zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima prvi put je podignuta ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u Njujorku, a 22. maj ostao je upisan kao jedan od najvažnijih datuma u savremenoj istoriji naše države. Bosna i Hercegovina je najstarija članica UN-a od svih zemalja nastalih raspadom Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Naime, kod službenog protokola 22. maja 1992. godine radi abecednog reda primljena je ispred Hrvatske i Slovenije. Ponovo ćemo o lokalnim temama. Tuzla je domaćin manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, koji se održava u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Sajam donosi novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika uz učešće 60 izlagača i turističkih zajednica. Podršku sajmu dao je grad Tuzla. Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata UKC-a Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje ENT škola Tuzla, organizatori su 30. ENT škole koja je počela juče i traje do 23. maja u Tuzli. Ovaj jubilarni skup prilika je za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata, uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Jedna od starijih inicijativnih grupa oformljenih u okviru mreže aktivnog starenja u Tuzli je Batva, koja, iako nije velika po brojnosti svog članstva i realizuje veliki broj aktivnosti tokom godine, upotpunjujući svakodnevicu osobama treće životne dobi. Upravo danas inicijativna grupa Aktivno starenje Batva uz prigodno druženje obilježila je 11 godina uspješnog postojanja i rada. Počeli su radovi na interventnoj sanaciji klizišta na putu u naselju Gradovrh u mjesnoj zajednici Solina, zbog čega će dolaziti do povremenih obustava saobraćaja za sva motorna vozila u ulici 115. HVO brigade na dionici od broja 114 do 540. Povremene obustave saobraćaja su na snazi do završetka radova. Služba civilne zaštite grada Tuzle moli učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova na sanaciji klizišta.
1: Iz kulture.
0: U javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Tuzla održava se festival stvaralaštva u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Teka i Narodnog pozorišta Tuzla. Cilj događaja je promovisanje kreativnosti, umjetničkog izražavanja i učeničkog talenta kroz kategorije hora i glume.
1: Sport.
0: Narednog vikenda igraju se prve utakmice polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine za košarkaše. Tuzlanska Sloboda Energo Invest će u subotu u Mejdanu dočekati Sarajevsku Bosnu, što je bila i tema danas održane preskonferencije Crveno-crnih. O tome detaljnije u narednim informativnim emisijama. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizovalo je Infodan u vezi sa javnim pozivom za sufinansiranje projekata i programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2026. godinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, po Bosni sa umjerenom oblačnošću. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi moguće su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 21 stepen. 12 sati i 7 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisa

Uz povoljne uslove za vožnju na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u periodu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak uz pravca Busovače, zbog čega se saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Dobar dan, grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni

0: 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine.

Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Jedna od starijih inicijativnih grupa oformljenih u okviru mreže aktivnog starenja u Tuzli je Batva, koja, iako nije velika po brojnosti svog članstva i realizuje veliki broj aktivnosti tokom godine, upotpunjujući svakodnevicu osobama treće životne dobi. Upravo danas inicijativna grupa Aktivno starenje Batva uz prigodno druženje obilježila je 11 godina uspješnog postojanja i rada.

Počeli su radovi na interventnoj sanaciji klizišta na putu u naselju Gradovrh u mjesnoj zajednici Solina, zbog čega će dolaziti do povremenih obustava saobraćaja za sva motorna vozila u ulici 115. HVO brigade na dionici od broja 114 do 540. Povremene obustave saobraćaja su na snazi do završetka radova. Služba civilne zaštite grada Tuzle moli učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova na sanaciji klizišta.

U javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Tuzla održava se festival stvaralaštva u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Teka i Narodnog pozorišta Tuzla. Cilj događaja je promovisanje kreativnosti, umjetničkog izražavanja i učeničkog talenta kroz kategorije hora i glume.

Slušamo Zdravko Čolića i pjesmu Jasmina. Ujedno smo dobro i raspoloženi. Vikend je pred nama. Dobro raspoloženje nas prati, a mi privodimo i prvi sat druženja kraju. Ostanite na frekvencijama od 94 i 105,2.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova

inicijativnih grupa oformljenih u okviru mreže aktivnog starenja u Tuzli je BATVA, koja, iako nije velika po brojnosti svog članstva i realizuje veliki broj aktivnosti tokom godine, upotpunjujući svakodnevicu osobama treće životne dobi. Upravo danas inicijativna grupa Aktivno starenje BATVA uz prigodno druženje obilježila je 11 godina uspješnog postojanja i rada.

Počeli su radovi na interventnoj sanaciji klizišta na putu u naselju Gradovrh u mjesnoj zajednici Solina, zbog čega će dolaziti do povremenih obustava saobraćaja za sva motorna vozila u ulici 115. HVO brigade na dionici od broja 114 do 540. Povremene obustave saobraćaja su na snazi do završetka radova. Služba civilne zaštite grada Tuzle moli učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova na sanaciji klizišta.

U javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Tuzla održava se festival stvaralaštva u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Teka i Narodnog pozorišta Tuzla. Cilj događaja je promovisanje kreativnosti, umjetničkog izražavanja i učeničkog talenta kroz kategorije hora i glume.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i

0: našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Tuzla, web stranici grada Tuzla i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 4. juna 2026. godine. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i obrazac prijave, dostupni su na web stranici grada Tuzle.

0: 60 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama, 4,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing program Radio Tuzle, telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle, telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Tuzla, web stranici grada Tuzla i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 4. juna 2026. godine. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i obrazac prijave, dostupni su na web stranici grada Tuzle.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Obilježen 22. maj, dan policije Tuzlanskog kantona. Čestitke u povodu Dana policije Tuzlanskog kantona uputili gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić. Organizovan ogledni čas o stradanju djece u ratu. Dan je doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Otvoren Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. U Tuzli počela 30. NT škola. 11 godina mreže aktivnog starenja Batva. U osnovnoj muzičkoj školi Tuzla festival stvaralaštva. Omladinski košarkaški klub.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla, Google, 55.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: 6669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.radio

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz

0: Perfectan TV.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Radio Tuzla.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.